0: Merci beaucoup. Watia babu ya wachini bacho wute mbune beni. Mwama yu kwa machi hindi chikwetu echichi. Echimikriku. Echimikriku. Wasinja okubu kwa mi. Wubu ya buku wenyu. Show program shikarlo mwuhu liro. Katia. Tuama wate kumbe ata imuoko heli chilichi ya chisomo. Heli chilichi ya chisomo. Erudamurendere chende chikende asa oko 10h30 oko watu chende choko watu tukwame kwanza dimersi ikioma nene miyazi erudulabiria okundambia notu yeyo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mama.
1: Chimbambu vile vile.
0: Kama tuwe iko kote bienu.
1: Mukirewe kantini ya nuwenu.
0: Kantini ya kote nuwenu, lakini mungu wa mbukure tulwari fobo oji.
1: Bolo bolo.
0: Omuke kulo kuso mchi wa mokudu.
1: Bolo bolo.
0: Nage nukure mehanuwa visando basa wapi nchi yungwe terero nai.
1: Bolo bolo.
0: Hii.
1: Akuri umuchi wa mokudu.
0: Hii.
1: Nero muchi mwenyane mo akapala ya kutene mure tumutafu.
0: Kata re tumutafu wakwanta kata luma.
1: Suwa na malangire rioli. Rioli rie chiirai.
0: Nalangire.
1: Nero ka okande kolo mususa. Suwa malangiro mususa. Uka wabilua ponyo lauti oko, oko loli. Nero suuta tu, isuuta tu au nero. Ukande suna okumwiso waka ololio, okana ni akulia kolo kolo liyako, mukana biyehegeti, neru kitu erihi umulisu, omokutu.
0: Omokutu.
1: Mukana biyehegeti hekabia natirele momo, omomu nani werioli, omomu, omo, okololio, omosusu, omomu revu. Uketa hula omo pafu, neru heyeti hikaluwa mwehu kitu erihi umokutu.
0: Tawa.
1: No yuku na wabiri tukene rilusho mutafu rekalama. Eri uliri onani olo lilo chira.
0: No sawa amo lilo chira na hili yeno.
1: Mwate siwo yo.
0: No wama vivu wa uli okomo tremu.
1: Kovere betia.
0: Nabu ushaba muu omore ngo yoba liokomo tremu.
1: Yehe wa liokomo tremu anaho. Yo kabisa na kutu atano kutu kwa vere sumbo kulimulusho mutafu. Here kaoti ya akaluni alama.
0: Sawa sawa.
1: Tunakuwa mene uliko motema.
0: Uliko motema tunakuwa mene. Etika rekwa ni netiro kondalaka netiro mama eti vyo shive kare rave tiyo luwagi.
1: Sawa umukandire uti aliko motema.
0: Kaya nugu hiri ene mwuse kata.
1: Muhye telefone ndina memuhe dawa.
0: Sindi uchibo konanyo ko inite inite ya neke. Ambalu arewa nama ebu atiwa semen.
1: Wama hando molo anzo molo bebe di. Oye yu tule tule.
0: Aje hello lulero anate wejimu. Kepante ule komutima.
1: Ule komutima de mai.
0: Kena nelwere bando kune soe nani krimika.
1: Na mebe tumane dawe. Ronge tumane nani nani ebiskwe no yika holo. Eye milki, eye mazewa.
0: Wajinja.
1: Ule komutima.
0: Namba kuwa iti ule komutima.
1: Sawa.
0: Nakukurei.
1: Bali uko motema.
0: Abo shaba aliyo mabuyo rana mungu luna ya bo shiba aliyo uko motema.
1: Chone chibuya.
0: Hote ni mbajeru chikana jira yeho shina tenzasa bali uko motema.
1: Omwati ya nuwene.
0: Omwati wene nge karanga.
1: Tutuli yoko kanzu yomupe tu.
0: Kanzu yomupe kandinama abakarabu shina mabahe. Etise yeshe tebu yase chipa imara. Malevesenga tikashabiti nyoko kandina kono.
1: Wasinja.
0: Ah.
1: Utarise mbaya ngashanda ala.
0: Wase isi angabuli.
1: Sawa. Ahoho unabye mwanetu.
0: Ne hone ne.
1: Tukwa mane. Chipa imara mwenye chikashabia ikashabia serte. Nyanyua kwa kanda kidogo.
2: Amigo, amigo, what's up, Mustafa?
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: What's up, Baba?
1: Uliko motema.
3: Uliko motema kwa one.
1: And anonu watunde kandikwe.
3: Anonde mnamolo DJ Jospat. Rezo mochi prosi abri cheza bas. Rezo matisha regile yende yake.
1: Hanu uliye chipese? Uniye chipese?
3: Anone jasate na mama kerio au sumu dunia muzima.
1: Uniye chipese? Chipese berebeti?
3: Achini mbatione mpanya kutlevu kabiki.
1: Ya ulioko mutima?
3: Nero munga kawa mbukie hile dizame oyuki choka nukwani muti miro inite. Muwa kwa mbuku kandi mwila tuke, abatukwile abashi amaji mbuka kipate inite. Tukati kite luga uketu wanyera baba. Muwa kwa mbuku kandi mwila tuke, ni na, kwa haruku kukai tukendro mwasoma ya munawire hati soki mutuna na ye koto go okwane na agira mbuse wai
1: soki mutu wacho machin wacho machinandre na rungandi wacho moringala
3: aa mwa kama mpwe kute omungo Oyuka oyuka reji tumbi ekideki wa nga irwa tidongi nga irawa Dongi mwa kere maketobe ilari oyuki tumbi Oyuyo iroko chitumbi na bandu Nuni iroko chitumbi na mungu Nero oyahe yuwa nga merite
1: Aaaa Sawa
3: Ekitumbi donge ehabe yule irawa na mungu Ehabe yule irawa na mungu Nero oyuka ndi merite yuwa ya kula wei
1: Ah, yule ira ho, oh, yule ira waho no mungu.
3: Ah, sawa, sawa.
1: Eh.
3: So, na ndi soli ni ya kabiri na yitemi ya iti, mkugu ire, eribu wa mbu, mongata tukeritu wa kwasi.
1: Ah, utuwa. Ah. Eribu wa mbu, echitumbi, umulingala waka holai mu ebonga. Ambo ebonga omutu bapesaka omutu nzambe apesaka ebonga na omutu batu bapesaka ebonga nani nde mukambi molamo bas checho oyo mungu alia hechitumbi no yo bando ba hechitumbi oyo katsunga ndeke nende mukambi malamo kokambandeko kusondola risondolia mukambi malamo nde uya wapi bokambi malamo euta na nzambe oye salama na nzambe wana ezala kana mandate omu voilà salama kana nzambe oye ezala kana mandate oye ezala kana mandate nde oyo esalama kina nzambe donge ile nye haina manda ni ile nye mungu alifaka voilà nono ni germe oyuko uloko mamotoko ko ahulutambe korao banki i germe kahavo atino uloko mutima milioner nama ramucha mukali wa ye ye Luiza Kabira ki atia Kabira ki don voilà ye Kabira na père Gilbert owe oko paroisse ye Butahera Pascal Mbusa na confiance wake na Jeremy na mukali wiwe e Butahera Ebusingo na Filemon na Riziki owe ye Riziki na Riziki wewe na babuti vaye echondo mwolongo Ambroise mama Goretti mwolongo ne couple ya Katembo via yomba kyondo mwolongo ne couple ya Katungu Njele Kiondo mugulungu Kadafi Kitacha Kiondo mugulungu Nava Kristu Avo moparwase butahera Nava Parwase butahera Ne sauti Yeye radio moto Butembo beni Nava Kristu Onoma tuwe A message. Ya, alo, karibu e.
4: Kwa treno.
1: Uloko mutima.
4: Ano ni kachua, yukole maeria.
1: Maeria berebet.
4: Maeria chena mchanda ya kecho ya milionera wae.
1: Ya, uloko mutima.
4: Na uloko mutima kagis.
1: Ende nande mumbe ndule vinyo vyo muka mabio moringala.
4: Nande mo uwa kagis.
1: Ye, na sendere rechere wacho mongunza.
4: Tomo maari, yunya verite wale aloko mutima.
1: Ehe.
4: Aba kura jibu shi abe magiri abari okomo trema hii
1: Eribu ambu veriti ale nga eribu ambu kwenene
4: Kwenene yomunga
1: Ye kwenene inya kwenene
4: Kwenene nabesia
1: Ikala bomuliko
4: Ake chaa
1: Ehe
4: Bas, ayo bojileto wengite bayo komo trema.
1: Ehe.
4: Bave ne.
1: Una no moria?
4: Ana hanu e.
1: Muhe telefone na uyinga chimbambu.
4: Ndo yo, nini nyafirite wale.
1: Nyafirite? Nyafirite?
5: Alo.
1: Ulio komo trema?
5: Ndo nyumura komo trema jini.
1: Muna mure mberan?
5: Yeru loko mende.
1: Yeye oluso nenga siria kase kabekabe vena horekiren.
5: Yuli kweli.
1: Sawa
5: sawa.
1: Ulio komo trema mama?
5: Ulio komo trema kabisa.
1: Ukae shari yoko vundru?
4: Pia onduwa mavi wako tunena nyafiripe wayo.
1: Yeye hanyo komo trema?
4: Yo kisoni katembo zisile kisoni kanga ne kama nini hali yoko komo trema.
1: Yeye mwala wandere?
4: Yowavya kala vichipindi hacho.
1: Anie nani Anie hanie ndia mbuyumbilinga.
4: Otia, erona ni kwa miive.
1: Nao ndi ni majina wewe, ye chisonia ni mshofere wa. Wa Jerison.
4: Otia.
1: Alioko mtema nai.
4: Muna kwa mene.
1: Na makuta, akawa ni kahola Kongorde, okurute kitulu na ya ka, na alioko mtema ka ulaha mamotoe. Awe okazio na mahia na matriporter na ma bajaje ni sima
4: basi yaboshi ndenera mukurwaze abusha bakurwaze busha ba abane shukuri na katswa ikurwaze so prusa bali komo trema
1: katswa bi shalinga na ni ambona wangana bya chanda chekatsomi val na bo muzee kiritsa bya bali komo trema na buisenya mwenye heri maboko Voilà, tout le monde. Hey, ati alu tina ba Kristu mon paroisse votre hera. Teriri mwe turuma. Karibu.
6: Amuluka kumbulia abantu bomokira ebyunga ndenga bwo unoshiko tureve hena rukandiko kumbulia ba mudole ne ruzimba mutali atomabo. Amoka bwambu tule tute SK Oyebi Likonga. Masara yake natende ambo eske oyebi ma masala ya mbanduki
1: masala ya minduki
6: ya minduki masala ya mbunduki ni kuharibisha donge ni kuleta masara donge matatizo mambo ya kuleta donge vita na kuharibisha donge maendeleo ya peple.
1: Acha ndasema ati.
6: Ubuli ya basikilizaji ya banduwa ngana baka epika pikira baka chanjiwa mwa olo kusudi etu kendele mwevinduwi wene emberi kuzo neru ambu kumbulile vya baka.
1: Eriwa ambu likonga omu kuki. Elikonga omu kuki na nomunduki ye mbondro. Neru chikande reka tukandi luto ira hakali chili chika kufika neko programe aka kabu wa kakaholo omu aspirine. Kofi akabu amuko akabu ati mutwa sala mandoki mutwa sala mbongo na mandoki yende aluke la mokili mindondo voilà mwazi oyo Josuats ni ambo embondo seriri ya bondo ikalia ewono musase owo mondo checho na mung voilà anazirisha bena kandeka chanson Aka kahula amu sa kilo de fleur ni ka fer gola ne rukumbi sikavya remix na kukane muchinywa cha Joshua tioyo no atino aba mparose potahera nibu ambo monja chani chipaima atu monja chani chipaima mparose aya potahera. Tirinariwa yo muhendo Jerme Kahavo Ebo Trahera Mwalimu Atino Ebo Trahera Busingo Ati ujumbe moto haujini tayari Muvile Debutembo Karibu na Raubang Voila Ukasha buteriri mwe Ukasha buteriri mwe na malangrano mukwaferi ye Piero omunyangote na mukaliwe ye mama Christophe na Benedicte Katavo le doyer des doyens maître avocat au barreau du Nord Kiv depuis 2010 il est avocat full voilà avocat full mais il est juriste à partir du 2000 mais aujourd'hui il est juriste voilà atumuti wabiri pikwa nubutuku obutuku nomo wanga shahemba shale shoba ha esu wale tobutumbu tumbu evero nevere ezali wa yandamu erete ndemenya ukabene ulimuhuri karibo Josephat
7: Kofanda na kimia partu o Congo.
1: Elingi.
7: Donge ebora Congo mani tulera kwa wano au Congo.
1: Elingi kofanda na kimia na RDC. Sawa. Niambo boboto bondeko basi botosi ezali bondeko voilà mtu akakuheshimia na yeye naomba na wewe umheshimie na kama mtu anakuheshimu inaomba na wewe unamheshimu na kama mtu hakuheshimu unamkosea adabu ni kusema dawa ya moto ni moto uya kutia mutuba kata voilà et numéro ni
7: Atupendi muzaha mobulu ne muzaha. Atupendi fuyo mu territoire ya Lubero, tunapenda amani mu Kongo Kongo.
1: Toboi makelele. Ya baimba na bataba. Lutoko.
7: Amangwende ni kipi? Mama kitumbe cha watu milionaire sali unga kumsha kutwe.
1: Amangwende lotoko masanga. Masanga makasiti. Masanga mbila. Po masanga obi makana masanguti. O masanga obi makana masangu babenga kangolu tokoti.
7: Amangwende kipi cha watu milionaire sali unga kumsha kutwe.
1: Yes, what is it? Inga kwe? Very bit kwe, Joshua, too. Uri muka?
7: We turn it.
1: Wabiri, we kere hai kwe, e chipe se yo, une mulio kove tsungu. Embe hu ya beri la vromo mutwe?
7: Ya beri sa vromo
1: mutwe. Joshua,
7: Ça va faire une bonne chose.
1: Yavate na hote. Mumbere Valeri na... Na leblo ya musanga na musuronge muwa wawu. Wala wa reimoi. Manachitsere. Ah! Enachitsere. Ah! Sumbakali chili chavandubu weko.